Yefia. Wan wasan kwa mesa. Hey, yehu menyu. Miso media sa. Adomfie.com. Ena mede me fidi no. Atay adom kwa. Odofo, kachire unya. No no so kachire ni nyonko. Se ye boy nyonko.

Yesu mojanu o wasombo mami tie mese abete o yesu mojanu o wasombo mami tie mese abete o me huwe awohro mekira huo o yesu mojanu o